Merħba, eżi semija. Emmek tajna l-bidu tal-program lil-Greenfields bl-Odwa Tajba. Jiena Miriam Frigiri u l-Odwa Tajba minandi ukoll. Nirringrazzjakom tal-li qed tinqabdu miegħi għall-Maltese Voices. Sija ta' mużika minn artisti Maltin. Dan il-program u miġjub lilkom mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Passoltu illum għandi ħafna kanzunetti għalikom. Issa se nissimgħu Qalbi Miftuħa għalik minn Mark Tonna u mbagħad Nadine Aksisa se tkanta dak li qed li dakinhar.

U hemm smajna l-ewwel tfajla li ħabbejt mingħand Ludwig Galia u tbissima ta' Debbie Sherry. U issa se nisimgħu lil Joe Galia jikanta Maħbuba Qalbi u wara f'xatt il-baħar minn Carmen Guzman.

Nispera li edin tgawdu il-lazla tal-lum, ek kif inkomplu baktar kanzunetti zbieħ. Issa sinissimaw lil-Renato kif jikanta Erġajna l-ura. Umbat kanzunetta oħra minn Renato, din ma Mary Spiteri, Julie u Ludwig, se jikantaw lil-kanzunetti Maltin.

0: Lodd wa tajba aziz semmija. Jiena Miriam Friġieri u nilqakom f'dan il-programm tal-varjetà. Il-volontira tat-tim tal-radio tal-Kunsill tal-Komunità Maltija tan-New South Wales huma gburin li jiġibulkom kontenut tar-radju bil-Malti. Namlu semna biex nżommu l-lingwa sabiħa tagħna ħajja hawn fl-New South Wales. Flimkien mal-Maltese Language School tagħna, l-Iskola tal-Malti. Nibdew issa bil-sib spirituali minn Patri Vincenz Mikallef OP ta' Dumnikani Malta.
1: Qegħdin niċċelebraw illum il-festa tal-ġisem u d-dem ta' Kristu, Corpus Christi. Hija festa prinċipali sabiħa għaliex hija ċentru tal-ħajja tagħna. Tajduli m'hemmx għalfejn tiġi l-festa ta' Corpus, il-festa li qed niċċelebraw illum, għaliex kull darba li aħna niltaqgħu mal-komunità u ninġabru madwar il-mejda tal-Ewkaristija, għandna qed nagħmlu festa. Il-komunjoni hija festa. Aħna meta nirċivu l-Ewkaristija qegħdin niltaqgħu ma' Ġesù u wkoll qed niltaqgħu mal-komunità. Mhux qed niċċelebraw xi ħaġa waħedna. Imma barra li aħna kull meta niltaqgħu għall-quddies inkunu qed niċċelebraw l-Ewkaristija, il-Knisja tfakkarna f'żewġ festi tal-Ewkaristija. Ħames ix-xirka u l-festa tal-lum il-ġisem u d-dem ta' Ġesù. F'ħames ix-xirka aħna nfakru t-twaqqif tal-Ewkaristija, hekk illum naqraw fil-Vanġelu, illi Ġesù iltaqa' mal-Apostli u qasam magħhom, waqqaf l-Ewkaristija illi għadna sal-ġurnata tal-lum niċċelebrawha. Dan huwa t-twaqqif tal-Ewkaristija, ħames ix-xirka. Il-festa tal-lum hija differenti, hija festa tal-Ewkaristija. Imma mhux it-twaqqif. Il-festa tal-lum li ġiet oriġinata fis-seklu 13 meta ħarġu bl-Ewkaristija fit-toro biex b'mod pubbliku juru l-qima, jagħmlu manifestazzjoni pubblika lejn l-Ewkaristija. Ġifri l-fidi tagħna mhijiex xi ħaġa moħbija, aħna qed nemmnu f'Ġesù li huwa ħaj f'dik l-ostja. U kien importanti li joħorġu pubblikament fit-toro għaliex xi wħud mir-reliġjonijiet insara li mhumiex kattoliċi għalihom l-Ewkaristija hija preżenti waqt il-mejda. Waqt iċ-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. Waqt li għalina wara li aħna tispiċċa il-quddies, aħna impoġġu lil-Ġesù Ewkaristija fi tabernaklu. Ma jispiċċax il-valur tiegħu. Aħna nibqgħu nadurawh kemm irridu, lejlu nhar jekk irridu. Għalhekk il-Knisja teġġeġ il-parroċċi kollha fil-fatt li jagħmlu purċissjoni fit-toroq ħajħorġu bl-Ewkaristija. Ħalli juru dina il-qima pubblika, manifestazzjoni pubblika lejn Ġesù Ewkaristija. L-Ewkaristija hija sagrament prinċipali, sagramenti kollha huma importanti, ma l-Ewkaristija hija ċentrali. Difatti l-lum fil-liturġija kull sagrament huwa akkompanjat bl-Ewkaristija biex aħna nkunu nistgħu nieħdu lil-Ġesù stess bħala ikel biex itina il-qawwa, il-kuraġġ, il-fidi illi ngħixu bħala nsara. U din hija il-komunjoni, komunjoni ma' Ġesù u komunjoni mal-poplu, mal-komunità. Forsi xi ħaġa importanti illi rridu nifhmu fl-Ewkaristija, Ġesù jagħti lilu nnifsu, jagħmel sharing magħna, tiegħu nnifsu. Mhux ħallinna xi simbolu tiegħu, xi statwa sabiħa, imma ħallinna lilu nnifsu bħala ikel. U Ġesù ma jagħmilx preferenzi lil min jagħti, ma' min jaqsam lilu nnifsu, ma' kulħadd. Is-soċjetà tagħmel differenza bejn is-sinjur u l-fqir, bejn dak li huwa intelligenti, dak li mhuwiex, bejn l-abjad u l-iswed, imma Ġesù le. Ġesu jilqal kulħadd meta aħna nidħlu fil-kju biex nirċievu l-Ewkaristija, tara anzjani, żgħażagħ, tfal, naraw min hu abjad, min għandu kulur skur, Ġesu ma jagħmilx differenza. Forsi dan huwa eżempju ċar kif Ġesu jistmana l-kol l-istess. Ġesu ma jħariss lejn l-uċuħ, imma Ġesu jħariss lejn il-qalb. Hija xi ħaġa importanti li tagħmin jirriflettija nkunu bħal Ġesu, nafu naqsmu. Nafu naqsmu, nagħmlu sharing. Mhux biss tal-affarijiet materjali, imma tad-doni li aħna rċevejna mingħand Alla, tal-opinjoni tagħna, tal-idea tagħna. Naqsmu. U aktar ma naqsmu, aktar inkunu inħossuna bħala familja.

0: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
1: 89.3 2GLF.
2: Illum f'Malta hija festa pubblika nazzjonali li tfakkar is-6 Ġunju. Hawnhekk ġo New South Wales palissa il-Kunsill tal-Komunità Maltija qed jospita tifkira pubblika għal dan l-avveniment fej il-Monument Malti fis-Civic Park ġo Pendle Hill. Ħafna nies jistaqsu x'inhu s-6 Ġunju u għaliex huwa dassek sinifikant fil-storja ta' Malta. Ħalli nisimgħu issa segment qasir minn D-Media TV b'qari mingħand Antonella Gallia Lofreda b'aktar dettalji dwar is-6 Ġunju. Ħan nisimgħu.
3: F'misraħ San George quddiem il-Palazz Presidenzjali hemm afkar li jfakkar avveniment importanti fl-istorja kostituzzjonali ta' Malta. Dan huwa l-mafkar magħruf bħala tas-7 Ġunju. Is-7 ta' Ġunju tal-1919. L-iskultur kien Anton Aġus. L-iskultur rabti li rabat ismu sew ma' numru ta' monumenti illi jfakru ġrajjiet reċenti fil-ħajja politika ta' Malta. Il-mafkar qiegħed jurina numru ta' rġiel bil-wieqfa u bejniethom bandiera Maltija. Fil-waqt li madwarhom hemm figuri ta' rġiel oħra li jidru jew feruti inkella diġà mejta. L-espressjonijiet tal-uċuħ ta' dawn il-figuri turi id-dieqa u d-drama tal-istess avvenimenti li seħħew kważi 100 sena ilu. L-avvenimenti li seħħew fis-7 ta' Ġunju ta' dik is-sena kienu ilhom jinħmew sew. Il-gvern kolonjali Ingliż kien jew jagħti kostituzzjoni bi ftit poteri, jew inkella kien joħodha lura. Is-sitwazzjoni kienet ila tinġema. U s-sena 1919 kellha tkun dik meta faqqet ir-rabja. It-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija ma ġabx dak it-tibdil li ħafna Maltin kienu qed jistennew. Lanqas ma kien hemm tibdil rigward nuqqas ta' xogħol u l-għoli tal-ħajja dejjem baqa' jola. L-awtoritajiet Maltin ħasbu wkoll biex jipprotestaw huma wkoll ħalli jaraw kif se jġibu aktar libertà politika għal Maltin stess. Diversi Maltin prominenti bdew jiltaqgħu mill-bidu tas-sena ħalli jiddiskutu kif kienu sejrin jippreżentaw petizzjoni lil gvern Ingliż biex jisma' u jilqa' it-talbiet tagħhom. Kull meta kien ikun hemm laqgħa ta' dawn fil-Belt Valletta, dejjem kien ikun hemm xi grupp ieħor ta' nies illi kienu juru l-approvazzjoni tagħhom għal dak li kien qed iseħħ. Kien is-Sibt 7 ta' Ġunju 1919, meta waqt laqgħa oħra tal-politiċi kienu daħlu l-Belt Valletta eluf ta' ħaddiema. Dawn riedu li l-ħwienet jalqu ħalli juru l-approvazzjoni mal-politiċi Maltin għal dak li kienu qed jaħdmu għal kulħadd. Iżda kien hemm ħwienet li malqux. U minħabba fekk malajr inqala l-inkwiet. Kull fejn raw il-bandira Ingliża tperper attakkaw il-bini. Kien hemm ħwienet, inkella uffiċini pubbliċi. Fuq il-bini tal-biblioteka kien hemm il-bandira Ingliża li ġiet imneħħija. Sa dan it-tant il-pulizija ndunat li ma setgħu tlaħħaq mas-sitwazzjoni. U l-gvernatur ordna biex joħorġu is-suldati tal-Armata Ingliża. Jista' jkun li minħabba fekk il-folla aktar irvellat. U kien hawn li seħħew l-imwiet ta' 4 Maltin. Dawn kienu Manuel Attart, Giuseppe Ajada, Lorenzo Dyer u Carmelo Abela. Kien hemm tnejn oħra li mietu bil-ġrieħi li ġarbu xi jiem wara. Numru ta' Maltin oħra sfaw feruti, fil-waqt li oħrajn spiċċaw arrestati. Kif bdew iseħħu dawn l-inċidenti sfaw marfa il-politiċi Maltin li kienu qed jiltaqgħu. Kif iddaħħal l-ewwel ferut ħdejhom il-laqgħa ġiet tal-ġurnata. Is-sitwazzjoni kienet ħarbet minn taħt idejn kulħadd. Fl-istess ħin wieħed irid jgħid ukoll li jidher li dawn l-inċidenti għaġlu l-proċess biex Malta tingħata kostituzzjoni differenti. Dik tas-self-government. Ftit ta' żmien wara twaqqaf mafkar fiċ-ċimiterju tal-Addolorata li jfakkar lil dawn il-vittmi. Iżda fis-sena 1986 inkixef dan il-mafkar li tpoġġa f'post aktar prominenti biex ikunu mfakra il-vittmi u dak il-jum li huwa marbut ħafna mal-istorja politika moderna ta' Malta.
2: Mill-memorja ta' 6 Ġunju ngħaddu għal leħen il-Belt innifisha fil-poeżija ta' Adrian Grima u l-mużika ta' Dominic Gallia pal-swiet ta' qalb dil-Belt.
4: Ma' nofsinhar il-ħwienet tal-qu kollha u fuq il-Belt bħal-waqa' swiet ta' qalb. Fis-sikta mreda ħnoqna t-toroq kollha, deċiżi li mal-klim tal-assembleja nimponu liġi l-ġdida dik tal-folla. Is-sikta bdiet tinkiser qajla qajla u ntefa' qalb il-polv li xrar. Uħa. Fil-waqt li kull bandiera li mhix tagħna minn fuq il-bjut bil-kollha ċarratniha. Fit-telfa tad-dadija u tal-istraġi ma rnexxinniex inċartu s-swiet minn qalbna.
2: Ħalli ngħaddu issa għall-avviżi komunitarji.
5: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol beħlas, l-applikanti jeħtieġ li jkollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
6: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għal komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04-14-863-193.
7: Lava Let Social Center ġo Blacktown ikun miftuħ kull nhar ta' ħamis minn filgħodu sa wara nofsinhar u kull sibt u l-ħadd fil-għaxija għall-ikel u divertiment. Għal aktar informazzjoni żuru l-website tagħna lavalet.com.au jew ċemplu ċ-ċentru fuq il-ġranet miftuħin fuq 02-9622-5847.
2: Għal dawk li jħobbu jilabu it-tombla, tistgħu tmorru il-Hum Room Club, 100 Jackson Street, Marsden Park, għal bingo kull nhar ta' ħadd mit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Kull min jixtri ktieb tal-bingo se jirċievi tazza kafe jew te b'xejn kif ukoll biscuits jew cake. Għal aktar informazzjoni ċemplu lil Joe Borge fuq 0414-429-391. Pauline O'Brien issa se tirrikonta żewġ stejjer osra għalina.
8: Mill-ktieb tal-awtur Joe Friġieri rejjef għal żmienna illum għandi ħrafa li se naqralkom minn dan il-ktieb, però qabel nixtieq ngħidilkom xi ħaġa fuq l-introduzzjoni tal-awtur u jgħidilna hekk. Dawn il-ħrejjef huma esperiment bi-stil ta' realiżmu maġiku, għamla ta' kitba li taqgħet ir-realtà mal-fantasija b'mod li dak li jidher li ma jistax isir narawh isseħħ quddiem għajnejna u dak li jiġri fil-ħajja ta' kuljum jittrasforma rruħu f'ħolma. Huwa jittama li dawk li ħadu kost jaqraw minn fuq dan il-ktieb il-ħrejjef jieħdu pjaċir jisimgħuhom ukoll. U jiena llum għażilt waħda minn dawn il-ħrejjef bit-titlu ta' Il-Liġi l-Ġdida. Nispera li toġobkom. Skont il-liġi ġdida, kull min jibni dar kellu jħalli kamra vojta għal min bil-lejl ma jisibx fejn jorqod. U fil-kamra kellu jidaħħal sodda, friskatur bl-ilma, xugaman nadif, ħobza u biċċa ġobon. biex dak li jkun ikollu biex jitrejjaq. Fil-bidu il-liġi sabet oppożizzjoni qawwija l-aktar minn dawk li kienu qed jibnu. Imma wara ftit indrat kif jindraw il-liġijiet kollha, anke dawk li fil-bidu ma tantx ikunu popolari. L-aħbar tal-liġi l-ġdida ġiet mal-pajjiż kollu, u dawk li ma kellhomx fejn jgħaddu l-lejl dew ifittxu d-djar il-ġodda u jorqdu fihom. Sa sentejn wara li għaddiet il-liġi ma kienx għad hemm nies jorqdu barra. Li f'mara ta' 40 sena li kienet ilha minn tfulita tiġri fit-toroq. Dawk li għaddew il-liġi għamlu minn kollox biex iġalluha tagħmel bħal ħadd ieħor u tfittex saqaf fuq rasa. Imma jiba qed tgħid le u torqod f'kaxxa tal-kartun taħt waħda mill-ħnejjiet fejn jarma s-suq. Darba resqu lejha żewġ pulizija bl-imbuba f'idhom. Kienu twal daqs kolonna u meta ħarset il-fuq wiċċa d-dallam bid-del ta' darhom u spallejhom. U minn hemm u hija magħna qalula. U mingħajr ma stennewha titħarrek, refgħuha minn dirajja, daħluha f'karozza sewda u saqqu biha lejn il-ħabs. U dan il-pajjiż ħadd ma jorqod barra qalula, imbuttawha f'ċella nadifa mimlija dawl li kellha s-sodda friska tul bl-ilma u xugaman abjad. Wara ftit daħalla s-sis b'ħobża u biċċa ġobun. Kul għalilha u baqa hemm sakemm kielet. Imbagħad sakkar il-bib bil-katnazz u mar jaqra l-gazzetta fil-bitħa tal-ħabs.
9: Il-qoxra tal-bebbuxu. Raġel kien biex jibil kampanja meta sema vuċi rqiqa sejjaħlu: Sinjur, għamilli pjaċir. Ir-raġel waqaf ħajjara minn qed isejjaħlu. Kien daqsxejn ta' bebbuxu. X'għandek bżonn? Staqsih ir-raġel. Għajni neħles minn dal-pis tal-qoxra li qed inġor fuq dari. Għajni noħroġ minnha ħankun nista' niġġerra fil-ħaxix ħieles bħal ħniex u d-dud kollha l-oħra. Ir-raġel wieġbu: Imma qin bis-serjetà? Mhux il-bebbux kollu jġor il-qoxra biex jista' jidħol fiha u jkollu fejn jistriħu jistken? Imma l-bebbux wieġbu: Imma minħabba fiha ma nistax inħaffef meta nimxi u lanqas ħallini komdu nimxi fuq is-skuk u l-weraq jekk jogħġbok għajni noħroġ minnha darba l-dejjem. U l-bebbuxu baqa' jinsisti tant li fl-aħħar ir-raġel sema minnu u bi ftit batija rnexxielu joħorġu minn qoxortu. Tgħidx kien ferraħ il-bebbuxu issa li sarbu warwin? Mhux aktar bebbuxu? Ħassu ħieles issa li seta' jgawdi ftit? Libertà. Imma ftit dam igawdija din il-libertà għax long ġie daqsxejn ta' sfur u f'ħakka tajn bela l-bebbuxu. Ir-raġel xengel rasu b'dispjaċir u qal bejnu bejn ruħu: X'ħassrahux, kieku sema minni u żamm il-qoxra kien ikun jista' jipproteġi ruħu mill-għasfur u jibqa' jgawdi ħajtu. Kemm hu faċli għalina l-bnedmin li l-barkit tal-ħajja narawhom bħala biżijiet u xkiel. Ingergru minn flok nirringrazzjaw lill-Alla għal dak li aħna u għal dak li għandna bis-sabiħu li kraħ li taftat il-ħajja. Moħħna fil-libertà u biex minn għalina niksbuha nispiċċaw biex nitilfu ħajjitna.
10: This is your local station
0: with music, community news and information all day, every day.
10: 89.3 2GLF.
2: Mill-programm tar-Radio Malta ma' Natalie għandna segment interessanti dwar Monsignor Giuseppe De Piro. Mbagħad wara dak se nisimgħu dwar il-leġenda ta' Santa Agata mis-sit ta' Sordid History Malta. Ejjew nisimgħu.
11: Illum imess li ngħaddu għall-ktieb ta' Joe Julian Farrugia u sejra għandikom xi informazzjoni rigward il-Monsignor Giuseppe De Piro li għax bejn l-1877 u ħallina fl-1933. Fl-imodi, il-nobiltà kienet tgħix f'dinja għalija, kienet tgħix ħajja differenti mill-ħaddiema. U rari kont tissib nobli li jitħallat mal-bqija tal-poplu. Għasib wara kemm kien komuni issib nobli li jagħti lilu n-nifsu għall-foqra u għall-orfni f'Malta u barra. Nobli li rnexxielu joħloq tbissima fuq fhom il-batut, Monsignor Giuseppe De Piro. Giuseppe De Piro twilet nar 2 Novembru 1877 fl-Imdina. Iben il-Markis Alessandro Nobli tal-Imdina u Ursula Aġus Caruana Nobli tal-Kottonera. Giuseppe kien is-seba' wilt minn 9, kellhom ħafna proprjetà f'Malta, f'Għawdex u anke Firenze fl-Italja. F'dan iż-żmien in-nobli la kienu jaħdmu u laqqas jitgħallmu. It-tagħlim kien meqjus bħala preparazzjoni għax-xogħol. Allura la ma kellhomx għalfejn jaħdmu lanqas kienu jieħdu edukazzjoni. Alessandro iżda kien jinsisti li wliedu jitgħallmu u kienu jġibu l-għalliem għad-dar. Il-familja De Piro kienet toqgħod bib ma bib mal-katedral li jingħad li meta kien tfal Giuseppe u hu kienu jixxabtu mal-koppla tal-katedral għal xi bejta ta' għasfur. Fl-adolexxenza tiegħu Giuseppe xtaq jisir qassis, iżda missieru ma rridx għax xtaqu jisir avukat. Infatti, bagħtu għal xi żmien joqgħod fil-proprjetà tal-familja Firenze, fejn jibdel fehmtu. Giuseppe obda u fl-1897 beda jistudja l-liġi. Fis-sena ta' wara, waqt żjara f'Ruma, missieru Alessandro mitħassrem. Fit-8 ta' Mejju 1898, waqt mument quddiem ix-xbija tal-Madonna ta' Pompei, Giuseppe ħass qawwa fih innifsu biex jibiddel id-direzzjoni u jibda jistudja l-qassis. L-isqof kien ranġalu biex mur jistudja f'Ruma. U għalhekk, ta' 21 sena mar il-Kulleġġ Kapraniku. Fil-15 ta' Marzu 1902 ordna qassis f'San Ġwan Laterna f'Ruma. Lura f'Malta, om Dun Giuseppe xtaq qed jiservi fil-ġerarkija tal-Kurja, iżda qassis sażuh xtaq mod ieħor. Rid jaħdem fost lill-tiema fl-Istitut u l-isqof Pietru Paċ fdalu f'idejh l-Istitut ta' Fra Diego. Ma' żmien kien jiħdoħsib ukoll id-dar Giuse Nazzareno fiż-Żejtun, l-Istitut San Franġisk de Paul ta' Belkirkara u l-Istitut San Giuseppe tal-Ħamrun, l-akbar istitut ta' dak iż-żmien. Ħoloq ukoll l-Istitut San Giuseppe ta' Ain Sielem. Bħala parti mill-missjoni tiegħu meta kien jħossib l-istitut, Dun Giuseppe kien jippreferi jorqod hemm. U ommu taħx kemm kienet tgergirlu li ma jmurx jorqod fil-palazz bħala. Fl-istitut Dun Giuseppe De Piro kien jinsisti li t-tfal jitgħallmu l-iskola u xi sena biex jisibu impjieg. Fl-istitut ta' San Giuseppe fil-Ħamrub u fl-Ain Sielem kien waqfilhom il-banda biex it-tfal jitgħallmu dejjem aktar. Infatti, il-banda San Giuseppe ta' Ain Sielem kien waqqafa Giuseppe De Piro. L-ħsieb ta' Giuseppe De Piro ma kienx biss li jaħdem fost it-tfal orfni iżda wkoll fil-missjoni. Kienet ħolma li waqqaf orfni li tmur ixxerret il-kelma tagħha fil-missjoni u kull fejn imurru l-immigranti Maltin. It-twaqqif tal-ordni reliġjuża ġdida ma kienx faċli xejn. Tista' tgħid li ma sab support minn ħadd. Inqas u anqas minn sħabu l-qassisin. Sab ħafna ostakoli u kellu jkellem l-isfijiet u anki kardinali sakemm wasal l-approvazzjoni minn Ruma. Fit-30 ta' Ġunju 1910 De Piro waqqaf is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl li llum minn barra djar f'Malta u Għawdex xterdet ma' 4 kontinenti madwar id-dinja. Is-soċjetà għandha wkoll l-iskola tagħha. Il-Kulleġġ Missjonarju ta' San Pawl fir-Rabat fid-dar ta' Sant'Agata. F'Sant'Agata ma kienx l-ewwel dar li kellu De Piro għall-ordni li waqqaf. L-ewwel membri u studenti u żewġ fratelli katekisti kienu jgħodu f'dar żgħira fl-Imdina. Ftit passi rbot mill-palazz tal-familja De Piro. Anki Giuseppe kien joqgħod magħhom minkejja li ommu kienet tirrabja li ma jmurx jorqod taħt is-saqaf tagħha. Meta s-sit tal-ewwel dar kellha bżonn allura, talab il-Giuseppe joħroġ minnha. It-tieni dar iżgħar minn tal-ewwel kienet ukoll fl-Imdina minnaħa ta' wara tal-palazz xara, zda' em u koll is-sid Ritalura, u marru fit-tielet dar fl-imdina u koll. Fit-3 ottubru fl-1932 beda x-xogħol fuq Sant'Agata fir-Rabat. Imbena kunvent fuq art tal-familja De Piro madwar il-kappella li kienet hemm diġà. Il-bini ma damx ma tela wisq imma mhux kollox kien wart użar għall-ordni li waqaf De Piro. Kellu membri li daħju fis-soċjetà, ħadu l-edukazzjoni minn spejjeż tal-istess ordni u mbagħad telqu. Om Giuseppi li kienet tagħti ħafna sostenn finanzjarju lill-bina gelgret kemm il-darba li dawn qegħdin jiġu biex jitalmu minn fuq daru u jitilqu. Imma Giuseppi De Piro qatt ma qata' qalbu. Fl-1927 ra l-ewwel frott tas-soċjetà li waqqaf meta bat l-ewwel missjonarju tiegħu. Dan kien Fra Giuseppe Caruana li mar l-Abbisinja illum l-Etjopja u dam hemm 48 sena sakemm miet. Illum il-missjoni tar-reliġjużi ta' Monsignor De Piro xterdet ma' ħafna pajjiżi. Il-membri tas-soċjetà tinsab fl-Awstralja, il-Peru, il-Kanada, l-Italja, il-Pakistan, l-Istati Uniti, il-Filippini u Kuba. F'pajjiżna minn barra Sant'Agata għandna l-Istitut ta' San Giuseppe Santa Venera, l-Oratorju ta' Birkirkara u Dar Stella Maris fiż-Żebbuġ Għawdex. Immexxi wkoll il-Kulleġġ Missjonarju ta' San Pawl fir-Rabat li sa mitwaqqif tiegħu mis-snin 60 dejjem ta' edukazzjoni lil ulied il-poplu bla ebda ħlas. Imma wieħed jistaqsi, kif tista' tmexxi tant istituti u skola bla ma titlob ħlas? Giuseppe De Piro dejjem emmen fil-qawwa tal-Providenza u l-Providenza qatt ma naqsitu. Min jaf kemm mar il-Marsa jippassiġġa quddiem l-importaturi apposta biex jarawh u jindunaw li jeħtieġ lajnuna tfal tal-istitut u lajnuna dejjem tawh. Fil-bidu, l-akbar sostenn finanzjarju dejjem ġie minant ommu. Minnaħa tagħha, minkejja l Giuseppe dejjem fittex li jgħin lill-oħrajn, ommu Ursula dejjem xtaqitu jilħaq fl-iskala tal-ġerarkija tal-Knisja. Min wara daru marret titħabatlu biex tagħmlu Monsinjur. U meta rċiva litra tal-ħatra u nduna li ommu kienet imdaħlet fil-biċċa, ir-rabja mhux ftit. Għamel minn kollox biex din il-kariga jaħraba. Iżda ta' bniedem obbidjent li kien, meta l-isqof insista li jaċċetta l-kariga, kellu jobdi u fl-1911 sar Monsinjur. Fl-1915, il-Monsinjur De Piro sar is-segretarju tal-isqof Mauro Caruana u fl-1918 rettur tas-seminarju fl-Mdina. Dan kollu minkejja li baqa' dejjem imexxi is-soċjetà li waqqaf. Fl-1921 inqalat kwistjoni taħraq fil-parroċċa tal-Gudja. Kwistjoni bejn żewġ każini li kienu jużaw l-istess statwa tal-Madonna. Darba minnhom xi partitari daħlu għall-kappillan li kellu jaħrab mir-raħal. Ebda qassis maċċetta li jsir kappillan tal-Gudja. U l-isqof Caruana talab li l-Monsignor De Piro imur jirranġa l-affarijiet. De Piro obda, mar em u ħamijaw l-ewwel membru tas-soċjetà. U dan, dam em xi ħames ġimgħat sakemm inkisbet il-paċi u nsab kappillan ġdid. Fl-1919, il-poplu bla xogħol imxebba u bil-ġuħ hamm kontra il-ħakkiem Angliżi u l-importaturi Maltin li rridu fost oħrajn jollu l-prezzijiet tal-ħobs. Monsignor De Piro kien jirrappreżenta l-Knisja fl-Assembleja Nazzjonali li kienet imwafqa biex tikseb id-drittijiet tal-poplu. Waqt il-laqgħa tal-Assembleja nhar is-7 ta' Ġunju, il-poplu daħal il-Belt jipprotesta. L-Ingliżi sparaw xi tiri, ferew in-nies u qatlu 4. Xi feruti anki daħlu fis-sala fejn saret il-laqgħa. Quddiem dik l-istraġi, ħafna membri tal-Assembleja ħarbu minn fuq il-post. Kien hemm biss 6 li baqgħu hemm u Monsignor De Piro kien wieħed minnhom. Huwa baqa' hemm 3 ijiem jikkalma l-poplu u jara li ma seħx aktar ħsara. Għax minkejja li kien ġej mill-klassi tas-sidien, De Piro kien rappreżentant veru tal-Maltin. Kien iwettaq dak li jipritka. Anki fil-ġlida politiko-reliġjuża bejn Knisja u Gerald Strickland fis-snin tletin huwa daħal medjatur biex jikseb il-paċi. De Piro kellu kuxjenza soċjali u anki fiż-żmien meta f'pajjiżna ma kienx hawn servizzi soċjali. Lill-għalliema li kellu jgħalmu l-itfal ta' San Giuseppe wara li jirtilaw kien joħroġilhom pensjoni. Anki meta induna li l-ħaddiema tal-iskola tal-katedral kellhom paga miżera tħabat mas-superjuri tiegħu biex jingħataw paga xierqa u pensjoni wara li jirtiraw. L-akbar xewqa li kellu Monsignor Giuseppe De Piro dik li tmur il-missjoni baqgħet ma seħħet qatt. Kien biħsiebu jħalli pajjiżna biex imur l-Etjopja iżda id-destin rid mod ieħor. Fi 17 Settembru tal-1933, Monsignor De Piro kellu jmexxi l-purċissjoni tad-Doluri fil-Ħamrun. Ma tantx kien jiflaħ iżda mexxija xorta. Kif wasal lura fuq l-artal, ħassu ħażin u ħaduh l-isptar ċentrali fil-Furjana, fejn ħalla din id-dinja fl-età ta' 55 sena. Għal-ġid li għamel f'ħajjitna infetħet kawża għall-bejjetifikazzjoni tiegħu. Minkejja li għex u miet fil-faqar ħalla ġid kbir. Is-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl hija l-akbar wirt li ħallilna biex minna jgawdu dawk l-aktar fil-bżonn li tant kienu għall-qalb, qalb nobli matwelit sal-mewt.
12: Over 1,700 years ago, a young woman escaped death and vanished into Malta's underground caves. Her name was St. Agatha, a Christian woman fleeing Roman persecution in Sicily around 250 AD. Legend says she escaped across the sea and found refuge on the island of Malta. She hid inside a cave beneath Rabat, praying, teaching Christianity, and living in secrecy. Today, those caves still exist beneath Malta. They became the famous catacombs of St. Agatha. She eventually returned to Catania voluntarily, where she was later arrested by Roman authorities, tortured for refusing to renounce Christianity, and eventually martyred. But the strangest legend came centuries later. During an Ottoman attack in 1551, the Maltese prayed to St. Agatha for protection, and suddenly, a mysterious fog covered Malta, hiding the island from the attackers. From that day on, many believed St. Agatha became one of Malta's protectors, and beneath the streets of Rabat, her legend still survives.
2: Niġu issa għall-aħħar segment tagħna għallum fejn Dr. Gary Camilleri se jitkellem fuq suġġett bit-titlu Tirkadi kull darba.
13: Jekk inti persuna li jirkadejt, serraħ rasek min tix l-ewwel wieħed jew l-ewwel waħda. Xiġifieri tirkadi? Tirkadi meta inti jkollok rieħ, tibla rieħ, chest infection, sinus infection, u wara ġimgħa jew 15 jerġgħu joħorġu l-istess sintomi. U llum ħana tgħidkom tliet pariri biex kemm jista' jkun nipprevenu li wieħed jirkadi. Issa ovvjament qed nassumu li persuna tista' f'każijiet li mhux daqshekk komuni tibla rieħ wara li joħorġ, ġifri għalkemm tkun ħadet il-trattament kollu xorta persuna tista' terġa' tibla rieħ wara ġimgħa jew 15. Però ħana tgħidkom dawn it-tliet pariri biex kemm jista' jkun innaqsu ċ-ċans li persuna tirkadi. L-ewwel ħaġa importanti ħafna. Jekk inti mort għand tabib u tak kors antibiotics, ħudu il-kors kollu. Nifhem iva li forsi wara tliet ijiem, kif suppost jiġri, is-sintomi jitilqu kompletament jew kważi jitilqu kompletament. Xorta tridu tieħdu l-kors kollu, eżempju jekk itikom kors ta' ġimgħa tridu tieħdu kors ta' seba' ijiem. U għaliex huwa dan? Għaliex inti għalkemm wara tliet ijiem jew erba' is-sintomi telqu kollha, il-mikrobu xorta jkun ġa fik. Tħalluħ jimmultiplika u wara ġimgħa jerġgħu joħorġu l-istess sintomu. U tkunu qed toħolqu problema għax probabbli wara ġimgħa l-istess antibiotics ma jaħdmux. U tkunu qed tikkrejaw problema kemm għalikom kif ukoll għat-tobba li tmorru għandhom. It-tieni ħaġa, ma jfissirx li għax ixxa li għadha mort għand tabib jew tabiba u tak antibiotics X biex ma nsemmix ismijiet taqbad u sibt il-mediċina fil-kaxxun li ħalliet l-forsinna jew akkwistajt minn il-ħabib tiegħek u qbadtu ħadd. Dejjem ikkonsultaw ma' tabib għax kunu qegħdin tagħmlu iktar ħsara milli ġid għadkom ma tafux kemm l-antibiotics. Jekk ma tieħdux l-antibiotics li suppost tkunu qed tagħmlu ħafna ħsara. Ħsara, pereżempju, il-musrana. It-tielet ħaġa, il-prevenzjoni tal-mart, u din hija importanti ħafna. Meta inti ikollok rieħ, il-ġisem ikun għaddej f'battalja kontra rieħ. So għandek bżonn tagħtih naqra fjuwil tiegħu tixorbu biżejjed ilma. Tiegħu tiżżommu lilkom infushom hydrated. Jiġu make sure u ġej is-sajf iktar u iktar tiġu dehydrated very easily. Ok, ġifri make sure li tixorbu anke meta tkunu ma tifilħu, imma iktar u iktar meta tkunu ma tifilħu x importanti tixorbu biżejjed ilma. Din ħaġa meta nitkellmu fuq prevenzjoni hija il-ħasita li dejn, ġifri naqs il-dejna ta' spiss, jiġu mhux immorru x'imkien inkollhom mistu wiċċna. Aħsu l-dejkom imma rġallu iġorru alkohol hand rub magħkom. Xi ħaġa oħra hija importanti ħafna wkoll, żommu id-distanza jekk kunu ma tifilħux u jekk taraw li xi ħadd ma jiflaħx. Sommu d-disasta minna. U din ma ġiex mill-COVID ta' din kienet teżisti anke qabel il-COVID, għax forsi smajna ħafna fuq waqt il-COVID biex inżommu d-distanza, imma japplika wkoll għall irjieħat li jkollna bħal kif spjegajtilkom is-sinus infections u chest infections sewwa. Ixxerjaw dawn il-pariri flimkien u fejn ikollkom dubju dejjem saqsu lill-professjonisti tas-saħħa.
2: Eżiż Semija, nitamaw li gawdejtu l-programm tagħna. Jekk jogħġobkom irġgħu naqdu magħna nhar il-ħadd li ġej bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar għaż-żewġ programmi Maltin hawn fuq 2GLF 89.3 FM. Se nagħlqu issa b'kanzunetta ta' Ludwig Gallia La tibżax la jisba' għada. Nixtieqilkom ġimgħa tajba.